Dobar dan, poštovani slušalci, danas je 11. avgust 2026. godine. Vi slušate program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Poštovani slušalci, nastavljamo sa putešestvijem u programu Putevi snova. Idemo na ostrvo Kipar koji se nalazi u srcu istočnog Mediterana. Kipar koji je ušao pod otomansku vlast 1571. godine, tri stoljeća sve do 1878. je bio tursko ostrvo koje je živjelo u miru i prosperitetu. Da bismo došli do glavne priče koje stoji iza ovog dugog perioda ravnoteže i stabilnosti, sada se vraćamo na 1571. godinu. Svjedoći ćemo o mirnoj vezi koju je Otomansko carstvo nastavilo sa Kiprom, iako se ta veza održavala stoljećima. Kipar je od 1489. godine bio pod mletačkom upravom i bio jedno od najvrednijih prekomorskih teritorija Mletačke republike uz Kretu u tom periodu. Ostrovom se upravljalo isključivo u skladu sa ekonomskim interesima. Mletačka republika je Kipar tretirala kao koloniju, pokušavala izvući najveći mogući prihod sa ostrva. Do 1571. godine Kiprom su upravljali mletački guverneri koji je postavljao centar, a stanovništvo nije imalo učešće u vlasti zbog visokih poreza, obavezne službe i monopolistički pritisaka na trgovinu. Posebno je pravoslavno grčko stanovništvo trpilo velike nevolje, što je pripremilo teren za otomansko osvajanje. Stanovništvo nezadovoljno mletačkom upravom očekivalo je pravedniju vlast, i to od Osmanlija. U međuvremenu Otomansko carstvo je konsolidiralo svoju pomorsku moć u regiji preuzimanjem kontrole nad trgovačkim putem Sredozemnog, Crnog i Indijskog okeana. Ova situacija ugrožavala interese države poput Španije, Portugala, Venecije i Papinske države, zbog čega je postojala stalna napetost između Osmanlija i ovih sila. Kada je drugi Selim stupio na prijestolje, pojavila se mogućnost osmanske intervencije na Kipru, pa je Venecija ojačala odbranu tvrđave na ostrvu. Osvajanjem Egipta 1517. godine halifat je prešao u ruke Osmanlija. Istovremeno, prihodi sa Kipra bili su namijenjeni za izdržavanje stanovnika Mekke i Medine. Nakon što je Egipat prešao u Otomansko carstvo, nastavak ove dužnosti počeo se smatrati vjerskom obavezom, a ostatak Kipra u rukama kršćana smatran je neprihvatljivim. Iz tog razloga mirovni sporazum sa Venecijom proglašen je nevažećim od strane šejhul islama Ebu Suda Efendije, čime su uklonjene pravne prepreke za vojnu operaciju. Za kiparski pohod Lala Mustafa Paša je postavljen za vrhovnog komandanta kopljenih snaga, a Pjale Paša za komandanta flote. Diplomatski aspekt pohoda također nije zanemaren. Slanje osobe nižeg ranga kao izaslanika Venecije od strane Sokolu Mehmed Paše bio je simboličan čin kojim je pokazala se politička superiornost. Ovim diplomatskim potezom jasno je izraženo da Otomansko carstvo Veneciju ne smatra jednakom silom i da zahtjeva predaju ovog ostrva. Pjale Paša je sa svojom flotom iskrcao otomansku vojsku od 60.000 ljudi u Limasol 2. jula 1570. godine. Ova operacija iskrcavanja može se smatrati velikim logističkim uspjehom s obzirom na tadašnje uslove. Sljedećeg dana, 3. jula 1570. Turci se u potpunosti iskrcali na Kipar i odmah su počeli uspostavljati kontrolu nad ostrvom. Prvi cilj je bio glavni grad ostrva, Lefkoša. Inače, Lefkoša je pala u ruke samo u roku od 2 mjeseca Otomanskog carstva, a Lale Mustafa Paša je 15. septembra 1570. godine i svečano ušao u ovaj grad. Ova brza pobjeda pokazala je superiornost otomanske vojske i bila je važan korak za preuzimanje kontrole nad ostatkom ostrva. Nakon zauzimanja Nikozije, Lala Mustafa Paša je uspostavio Beler Begluk na Kipru. Kao prvog Beler Bega imenovao je Muzafer Pašu iz Valone. Nakon što je osvojena Lefkoša ili Nikozija, cijeli Kipar osim Magose se predao. No, završetkom osvajanja ostrva bilo je potrebno samo zauzimanje Famaguste. Sredinom oktobra 1570. godine osmanska vojska krenula na Famagustu i opkolila ovaj grad. Opsada Famaguste je trajala od 1. oktobra 1570. do 1. avgusta 1571. godine. Komandant tvrđave Bragadin izdržao 11 mjeseci opsede i odupirao se otomanskoj vojsci, čiji je broj s vremenom narastao na 200.000 vojnika i 145 topova. Zauzimanjem tvrđave Famagust

0: guverner, dodajući da broj žrtava nastavlja rasti nakon napada. Najmanje 69 ljudi poginulo je, a više ih je zadobilo. Ostalo zarobljeno ispred zgrada nakon snažnog zemljotresa koji je pogodio Kolumbiju, oštetivši ili srušivši zgrade u nekoliko gradova i natjeravši stanovnike da pobjegnu na ulice, rekli su zvaničnici i svjedoci. Potres se osjetio širom Kolumbije i u susjednom Ekvadoru, Panami i Venecueli. Zvaničnici su rekli da nema neposredne prijetnje od tsunamija. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, nastavljamo sa putešestvijem u programu Putevi snova. Idemo na ostrvo Kipar koji se nalazi u srcu istočnog Mediterana. Kipar koji je ušao pod otomansku vlast 1571. godine, tri stoljeća sve do 1878. je bio tursko ostrvo koje je živjelo u miru i prosperitetu. Da bismo došli do glavne priče koje stoji iza ovog dugog perioda ravnoteže i stabilnosti, sada se vraćamo na 1571. godinu. Svjedočit ćemo o mirnoj vezi koju je Otomansko carstvo nastavilo sa Kiprom, iako se ta veza održavala stoljećima. Kipar je od 1489. godine bio pod mletačkom upravom i bio jedno od najvrednijih prekomorskih teritorija Mletačke republike uz Kretu u tom periodu. Ostrvom se upravljalo isključivo u skladu sa ekonomskim interesima. Mletačka republika je Kipar tretirala kao koloniju, pokušavala izvući najveći mogući prihod sa ostrva. Do 1571. godine Kiprom su upravljali mletački guverneri koji je postavljao centar, a stanovništvo nije imalo učešće u vlasti zbog visokih poreza, obavezne službe i monopolističkih pritisaka na trgovinu. Posebno je pravoslavno grčko stanovništvo trpilo velike nevolje, što je pripremilo teren za otomansko osvajanje. Stanovništvo nezadovoljno mletačkom upravom očekivalo je pravedniju vlast i to od Osmanlija. U međuvremenu Otomansko carstvo je konsolidiralo svoju pomorsku moć u regiji preuzimanjem kontrole nad trgovačkim putem Sredozemnog, Crnog i Indijskog okeana. Ova situacija ugrožavala interese države poput Španije, Portugala, Venecije i Papinske države, zbog čega je postojala stalna napetost između Osmanlija i ovih sila. Kada je drugi Selim stupio na prijestolje, pojavila se mogućnost osmanske intervencije na Kipru, pa je Venecija ojačala odbranu tvrđave na ostrvu. Osvajanjem Egipta 1517. godine, halifat je prešao u ruke Osmanlija. Istovremeno, prihodi sa Kipra bili su namijenjeni za izdržavanje stanovnika Mekke i Medine. Nakon što je Egipat prešao u Otomansko carstvo, nastavak ove dužnosti počeo se smatrati vjerskom obavezom, a ostatak Kipra u rukama kršćana smatran je neprihvatljiv. Iz tog razloga mirovni sporazum sa Venecijom proglašen je nevažećim od strane šejhul islama Ebu Suda Efendije, čime su uklonjene pravne prepreke za vojnu operaciju. Za kiparski pohod Lala Mustafa Paša je postavljen za vrhovnog komandanta kopnenih snaga, a Pjale Paša za komandanta flote. Diplomatski aspekt pohoda također nije zanemaren.

slanje osobe nižeg ranga kao izaslanika Venecije od strane Sokolu Mehmed Paše bio je simboličan čin kojim je pokazala se politička superiornost. Ovim diplomatskim potezom jasno je izraženo da Otomansko carstvo Veneciju ne smatra jednakom silom i da zahtjeva predaju ovog ostrva. Bijale Paša je sa svojom flotom iskrcao otomansku vojsku od 60.000 ljudi u Limasol 2. jula 1570. godine. Ova operacija iskrcavanja može se smatrati velikim logističkim uspjehom s obzirom na tadašnje uslove. Sljedećeg dana, 3. jula 1570. Turci se u potpunosti iskrcali na Kipar i odmah su počeli uspostavljati kontrolu nad ostrvom. Prvi cilj je bio glavni grad ostrva, Lefkoša. Inače, Lefkoša je pala u ruke samo u roku od 2 mjeseca Otomanskog carstva, a Lale Mustafa Paša je 15. septembra 1570. godine i svečano ušao u ovaj grad. Ova brza pobjeda pokazala je superiornost otomanske vojske i bila je važan korak za preuzimanje kontrole nad ostatkom ostrva. Nakon zauzimanja Nikozije, Lala Mustafa Paša je uspostavio Beler Begluk na Kipru. Kao prvog Beler Bega imenovao je Muzafer Pašu iz Valone. Nakon što je osvojena Lefkoša ili Nikozija, cijeli Kipar osim Magose se predao. No, završetkom osvajanja ostrava bilo je potrebno samo zauzimanje Famaguste. Sredinom oktobra 1570. godine osmanska vojska krenula na Famagustu i opkolila ovaj grad. Opsada Famaguste je trajala od 1. oktobra 1570. do 1. avgusta 1571. godine. Komandant tvrđave Bagadin izdržao 11 mjeseci opsade i odupirao se otomanskoj vojsci, čiji je broj s vremenom narastao na 200.000 vojnika i 145 topova. Zauzimanjem tvrđave Famagusta 1. augusta 1571. godine, koja je bila opkoljena s mora i kopna, gotovo godinu dana osvajanje Kipra je bilo okončano. Međutim, ova pobjeda imala je i visoku cijenu. Otomanska vojska je tokom opsade izgubila oko 50.000 vojnika. Osvajanje Kipra učvrstilo je otomansku pomorsku dominaciju na istočnom Mediteranu i okončalo mletačku vlast. Ostrvo je postalo strateška baza za osmansku flotu, a ravnotežu snaga u regiji se iz temelja promijenila. Dragi slušalci, došli smo do kraja našeg programa Putevi iz snova. U sljedećem programu ćemo govoriti o tome šta se promijenilo na ostrvu osvajanjem i kakav je bio administrativni sistem Otomanskog carstva koji je uspostavljen na ovoj novoj teritoriji i kako je ponovo oblikovana ravnoteža snaga na istočnom Mediteranu. Do narednog programa, ostajte nam zdravo.